Fillen knedhe sjertu të nësa are. Fillen mërto boka shene shagas. Empu handel suelo komis shantas. Sote njëndel sjelo komo atlas.